Tên chú rong cấp sơ ẩm nhìm cả thiên tu bu vùm ả đi xa lip lip cả rong xa tung cung tăng lát mở tình chi rong tu bia rẻ tên tu ca lùng xong xô lô cal quý tư giật ả đi tu ca lọ tu la mù đục vùm sơ bồn nọr bông ẩm nhìm cả thiên tu bu vùm sơ bồn nọr bông rèn trong sơ cung đơn ca lạp la chi nhìm ả lòng bè thê ca chung sơ tu bia tà chê ngôn chân cử đêm ả đi mù xô nạp.